That's right, Papa. And so erade dia cheye. June eda edikaya ye de bompaye enye. We have spent na si edikaya twa busumi numawie. We ye busumi si ayasha se. Na no so na ye de end the first half of the year. Ano. Me enip eni suade hunu bebre ne de shaf busu afiase. But ye mu bebre akoya ye se. Ye ye do the half of the year. Na su eni suade hunu no. Enko se ne ye si epe no. Ene ye mpae bo no pe ni se rade sorry ma ye tibia no. Na ombre mu mai na oni kune mai. Munyamunka udinda anopei en munyam rano nen munyambe kesien ni tumi adedi amaye en munyam en kadidinda

0: pidie ni yese kokko sa ye chocolate sa wo ye dark wo se da hunu te bia ne ni na ye bribri fa kongo ointment esra na enyi yare na ewo wedie nani ni mfiri wo twifare etimi ne pa ana afei na ntama propro eso nedru eno no mo amu se empaboa na mo ra na enkra ne nkra men sesa ne once na and at this time I trim. The men man no made niam ahya yacho. Omo so de bi wo ho no ma yenka.
1: And there.
0: They say this time ye bi so nka kra kra akere wo mo.
1: Yeah.
0: Yesre mo.
1: Let
0: me bi wo ho no ma wo running paboa emu pam pan so so no. Kra ma wo fia no de mika no abefa no de ko. Na once na na etu afa so. De ya po ne se. E bia woni ne yiri nyina ne ne ma se dan ba ko. Na wo ba ya no a run paboa no fa mu abo nti ne gude mo. Na sent ni gina dan ni no mo de ada. Ne nkura na home nkuuma eti mesro to kongo ointment ansa na abese sosa na ubutro na de bia sasra ho kama
1: okay.
0: me e ma no kra yem fanto ye ho so ne anya sa adwuma na meye wo ye dem de kongo ne be ma ho fa sra wo nan ho ano kra no bo nse wo mo de sra ho ko ba no mani omo wura no mani ajo no mo na ho aye fe
1: yeah
0: na mo na ho aye kama
1: okay.
0: Wo ma mo she security boot no for instance wo run mpabo a wo nse ne mpabo ne na ho ne nyina aye white ho ya obu ane na aso kra aso ho twa apropro na ye aye no no security boot no ma apropro aye no Mr. Ofa Kongo ointment ne sasra
1: okay
0: efa bi sasra wo nantam no wo na ase na nyini mfiri ho
1: eya
0: pompon so a na wo bi asra so men fanta so fa bi sra so
1: okay
0: so wo de sra so a e be hwete no empai no eya adwuma wo
1: yeah
0: eya adwuma se empai pompon no na wo hu pompon so na chim futuro
1: okay
0: wo hu ne mark bi a wo ho na eyi efiri ho ama ho ato I don't know me kwakasa wo baby na me nua be ma bi o ye former assembly member ana o ka che mse wo adwuma na wa fa so so so a me kan chro mu ma anu mu to ase wo se say ya ensa na gu ye say ya wose o na mse ya wose wo so do nsa be fa ho na wa ye prekese bebre hu je da hu nsa no se de asitie eti me so me nua ba wo to ase ho nyina no fa kongo ointment ne sasa na ya ye na de ensa ensa na e ba no enti me empia ne nyina firi o e ye adwuma bebrebe wasra nkun ne nkun no ama na nso ben kwadro e kongo ointment
1: okay.
0: E pimples na eguwa pimples we mesro fa bisrem na e mani nyim firi hokra pimples no de asoso de ye nketenkete wo bu ho no mu a na nim pimples no e piepie ba no de nse miemia na e ye kuro na wo de socials so no de ta wo abom e wo kwan obi miemia ne pimples abeka so wo mi ye kuro Mesro ni nyina ye yare.
1: Unya
0: kongo ointment na wo de sasra. Ebe clear wanim na pimples na wo wanim ni nyina no. Eyi ni nyina efro ye sra mo madaw romanso. Sa mo kona mu kwa ko to kongo na beton a. Mo fa sokoto bam enka. Na mo nchirechire. We mu sese eye sokoto no. E na kongo ni soso eye mild. A ye di sese ya se infections en su efru ho ba enkeka ye yare ahodo e wo ya nam nyina de pampan ba no. Etu fri ho. Fray a number no, never did be cotton.
1: Your dear
0: Juma Bremo. 0204 9 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1: Wednesday ne die. Ehwe die Kristo die bedru. Ye ntwa ye wonye nka to kaka. Ye ko ba die aka ne nyina no. Ye de beso so mo be twa ye ho basese a.
0: Oh yeah! Come on!
2: Isra 104.5 FM. Mwadi.

0: timi di akosate ko ye dwuma me bia kama de a ye de odi be ye bia na ne ho ode ne papa ete sa chichi de bofo manu apaju ade garlic ade ade ye dwuma ye fere 3p garlic mixture e ye kama papa garlic no a na de ye mu ni se vitamin c wo mu ti eboa chese bibia ye kama kama kama kama kama na mu ja no de afusane ye na ko no ye dwuma bo no bo de pepe pepe pepe enti basa wona ntia omre na agia wo ko ba bi ba ba bi anga enwa ne de ye nkwan ya bomu ya gia tu mpre ko pe we ma me nsa no be de no na nim wo mu si a chede abafu bi o mu de abase tie nie ene yo pepe e 9 4 billion a chede o mu che nkwan e bo eso mu no na utimi dial e wo bo bo a ne hu no ba ko ba ko adwonu anu a okoko du ho pepe pepe bi wo ye fro redemption center is on your tour oje dan ma no wo de ma no de card bi a shon se ba se scratch so utwi so chiri chiri chiri chiri wo wi ade number bi a be hu wo so no ma bi di we so so amante ye ntem e ya star 713 star 27 hash e ho no a utimi di 200,000 Ghana cedis si e ye ne sama me wo mbe wi a jura a bosu me kuta nsa bosu ne to su du no mbe wi nhyehye a wo ho anu maka chiri ntika ho na ye ne sa ne mo wenum ni aboafo a wana masu ye mu apiepian ya ba bedru ya ntumi katantai ya nkwa santimantam kopo kumasim
1: ani meka sei adwempa hene atrans adwempa hene otime nka so mu en na fa de ekoso mantam num toaso
2: masomo ewa santimantam kopo mu na eye nhira 104.5 or so na arishmama ensamno de abode ani ye de enam nemmu no maya fasda enso enko enfama eye nkabom kwa eba nsika sam totuya womani de akire Ghana Association of Banks eno mo ebo Ghana fo nyina kokose sisi anu obia twese na nida ho esan sen krofo lo mo fakoti kwa so enam abefo tentan so ebo ye krono no enya sam tetoa enei udu sika kwotu sika kra bia na onyenya nya message bi ewo fon so sey sms anase eye whatsapp ana empo email wotese fiwani fe na enya ntiasie ngi se ampa ade no efisika kra bia na no wo mu edin sa woso no akache ansa na wedi sise ya wo de aba no so senya sa wani mra ho so no na osika wo accounts mu ono krofo bi a wonom antim fifire die ayi akwakodi a wan hwe betim so no mu pa anti ye nyina ye nsha ne nsunia me yani na ho na ye sensem na se ade amai muane afi no ye bodrem ewo konfa no che teaching hospital na nyina ene se enu ada na yenya na ntie ese ayasa bia ne panfo mo hweso ese mpempen no okọ eye accident and emergency center wonu ma oma wo se ayarefo ase bi oma ba wonu ba beje ayarehwe no omo ya bo ape so e wo ne mo na ekoba ne sanso dia na dia so hye na eya bre wo mo ntino do mbetimi aya ne se omo mpempen omo enje obi a wo ba wa ba hwe no yade e sa bre be se do hwe do be se aduonu enan entem na chese da kro no mu na wamode nkrata iba mwantensu wana chesa dana ya mshishie ye papa papa papa iti anope ya banayin kwa ugboru awa ya sabi wako hiyo ya sedi wanto tuyesi bi ekro na ya kuwa yano na ye acting medical director edema konfanochi teaching hospital doctor ya opare labi editu gwe chile mse oh seagi ya sidi yano musi yano wamati miyabu mwadi ya kikani yoma esienia sisi ya nsachire ye abemwo sisi ya nishu wabi epra sabi pera nuwa ding uhiya ya reshe mpufrimwa wamati miyabu mwadi kwa ashoni sansa ya sabi ya hudu wadu bia bimbe biba santimante muno wamuna wamadi din kwa mwa sisi ya nisibu wa ukulana kebe referi di naba wamesho nama zusosu nunga kaa keti ama kwa kakra aba abedi da wibuwa osu kulana nwa ye yu omu wamuwa atu wamuwa yebe yu omu ni ya diya diya anti sisi ya kwenye daho au mbe timi ya jim kwa fo ashe wamu
3: kuse ya wahano ya ye discharge nipa wamu omuku emergency wana numa ye bibri no anu muyamba
4: ye discharge nipa
3: wamu omuku orange ni yellow no omu ya kwa yamu ward pe na ye kwa kakra aba abeda red, orange, ne yellow hobium. Na ye di bi Asian. And our hospitals ne mudi in common so actually po se patients bika fi baby fufro. Na nkedi ne baha. Na bibi inti own to me ma. Omuso mbe timi ajibi. Inti san si shay ninti. Se se yino. Ye aji patients. Situation no. Enye senya yepe.
2: Na sedi omo ehwe ni musa enke bia chisi ani betimi akọ no omu nyanya no sedi e wose kọ no na so so no omu betimi adotwe ne ma aka aka ma bia kọ enkan acting medical director de ma konfa no chi teaching hospital ya doctor ya opalela bi na wote ne enkan no na semino ekese enkrata enso afri eya asom ne hwe apomde ensem so aka che aba beto monten so e fa asem kro ya ehun na mame fa mo enwura mai wo chemse enkrata otintimi ya na chese opanyiri kwankyerefo no ehwe konfa no chi teaching hospital ayasabia no so ena wode ekwa koma no ene sen ochese nkrato mde ba monte so enwada no mo ka kire gana fo ene titu asantemantem nyina de hye se so bi yare na ohia eye putupuru ayarehwa

adesu ama ema munyina adwuma mu atena sisira 104.5 fm suni ebra so senka bo kakra ye nsa kana nwumre no ye de esum ye tiefo na enka bo dikan ye aya victory assured publications na de victory a calculators aba na aya de Ghana education service agia tum senka dane ema beto ama wonde akọ aya SHS 123 nyina no o se ade bi hye mu nyina ne se aya de a ye toma akọda no a eche asana sei ne bo nso wo fom na ye ahotoso nti bro ni beka se ye durable affordable and reliable na se odi bu nkonta nso a hu anu ye ntem abro ni beka se ye very fast na oton so a warranty afi ene da so se ya san fabra beje foforo otoba ako a obenya victory short calculator book e de aka ho nti obi anto bi ma ne ba upe bi ato se ba ako na dodo na otu akoton wa omoden a se obeko asoko mampom royal foam company no chi ana se ni ccc asoda na sanso na je se wo excellence publication e dan no amu afi woni wo kraba ta bebre wo enkran north kanishi upe bi abenya bi ho takra de obenya bi ho e na fe hu sunyane eno so obenya bi wa besim krakrom na ba betimi de anya bi afri won sam e ye 0245 726 967 0245 726 967

na Côte d'Ivoire fo ba ntia ho de ekodoso pe na edoso ankasa emu hui chess kumase de na ya chance ya ye bosumu wei edukopem se afene beko na wiye no ante se wonim obi a okura poma edenante se wonim obi a ode hui chair enenante se wonim obi a ni nipadua no ochea nipadua ni chea na echea ade na fekti ni dompe fanebla juma din bi ochea nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fanebla wate na ye de ye nton aduro ni fama no ane yenso ye nchaage ne se ontue sika wei sei dabi ye nchaage wo flipem se me be register insurance ni bi e de abo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fa be insurance ne fama sa nipa no e bia wo de na wutie mi no ante ache oni padua no mu mienu enti wonsanifa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonanifa na jene wonanifa na sensene ei na de na ebei afide wani ni fofom ho so enhuhwe wanu so tia ekon ni fofom ho enti na chese ehwemu pa de a eye stroke ana eche wo ne mu wudie ni wo wonsanifa so ana bia wo so wutie me maame wudie ni wo wonsabunkum so na wonsabunkum no emu aye dududu wonsabunkum no etime ko ato so agye so di ni fa ne besubunkum no tirim ayiro ho tirim a Mami bias mo ka chogo si doctor e basa agye sem de mensa ne bubom paduanum me de brum paduam pe me de brum paduanum sansa na mensa ne motumi asane ano na se wutim na se wudie ne wo nsane fa so ana se wudie ne wo nsabunkum so a mami me ko gyna edua ne ho se me waya sase me taka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fimi de ba fie enti so ba na me ne wo tense na fidie ne cheke wa na fimi hwe hu se wudie ne wo nsabunkum so o na se wo nsabunkum so dia ene ba bia awia ne piefri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai eno na obibu se se ei na no sa na esunsuma na da bi eno nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofli anopa ekopem se no nkronko bo no nduna sa awia ne de wotremu a unya enuane no bi efri awia no unya ho ode sunko bi efri sa awia no nemu efri dumienu mekyere 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wotremu a beyale adenti na te sa eno nti ana me doctor yi why edu ensenchreni doctor obi e wanya suroku no me why edua bi na dua no ba bia me why no me hwe ba bia wiane piefri na ma hwe ba bia wiane koto na mde akoye suroku ho adwuma nti bia wo de ne de ache ni padua no mmienu nti efri wo sisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na ye titiriti chese ase wo sisi de kwa wo fom kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo kene nyame adwuma no pa fa wo hwe adwuma die na ye na ye tu yale kwankwo ase efri ni padua mu no fa wo hwe mu na ebeboa papa am watimi ade wo efri yale kwankwo mu ebi a wo de no e ye diabetes aw si ye kase diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ho ante manefo wo hu na aduro bi ye de wato so a onum no eno na be mu wani afira papa aduro bi ya diabetes enti ye de wato so a wo gie no eno na be ku be ma wo de so asem bo a yen sisin hwade yale ne ba wo so no sebusu min siani 6 months wo de an kwade a check akra e ko wan ya na yale ne ba wo so na wutimi ne wo yede da edu ahuna tia be me biala ne be ma sole ain edu ahuna tia na wo be ma sole esen so ye be ma nanso edu bi ye de wo to so ene pane bi aye wo wo ene edu bi a no nsie sese wo nom enwumle sese wo fa bi enti no ama esie no be ma na ntimi nsole biem adentia ye wo chemicals ye wo awuduro bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduro na efra buru kyerabanum enu ntii